0: پر دی گئی ہے کہ انسان اپنی غلطی پر اڑا نہ رہے بلکہ اس پر شرمندہ ہو کر معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ دوستوں، توبہ کا مطلب ہے خطا پر شرمندہ ہونا، اسے چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ سامعین، اس حدیث کے مطابق خطا کار تو سب ہیں، لیکن بہترین وہ ہیں جو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اپنے طرز عمل کو درست کرتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ہماری تقریر کا موضوع بھی اسی گفتگو سے متعلق ہے، جس کا عنوان ہے ابن آدم کی خطا اور تصور معافی، اور مقرر ہیں ڈاکٹر شمس الدین ندوی۔ سماعت فرمائیے۔
1: اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا فرمائی اور اپنے ایک محبوب بندے آدم اور انہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا اور ان سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں آرام سے رہو اور میری ہدایت کے مطابق چلتے رہو، بس شرط یہ ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ اس کے پھل کو کھانا۔ لیکن شیطان نے ان دونوں کے ذہن میں خام خیالی پیدا کر دی اور اس پھل کے کھانے کے فوائد بتاتے ہوئے کہا کہ یہ پھل کھا کر تم دونوں امر ہو جاؤ گے۔ دونوں نے وہ پھل کھایا اور خدائی وارننگ کی خلاف ورزی کی وجہ سے دونوں کو جنت سے نکالا گیا۔ وہ دونوں بہت روئے دھوئے، آہوزاری کی، گڑگڑائے، لیکن وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ نہیں پا رہے تھے جو مطلوب تھے۔ ان کے احساس جرم اور جذبہ ندامت کو دیکھ کر خداوند عالم کو ان پر ترس آیا اور ان کے سامنے یہ الفاظ پیش کیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور ہم سے اس نافرمانی کا صدور ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ مالک کائنات نے ان دونوں کی ندامت، شرمندگی اور انفعالی قطرات کو قبول فرمایا اور انہیں پروانۂ معافی عطا کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمان جاری کیا کہ اب تم دونوں اس مقدس و پوتر جنت میں رہ نہیں سکتے۔ چنانچہ وہ دونوں جنت سے نکل کر دنیا میں آباد ہوئے۔ یہ امر مسلم ہے کہ قصور ہوا، جرم ہوا، پھر معافی ملی۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطا اور تصور معافی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ خطا ہوئی ہو اور معافی کا کوئی راستہ نہ ملا ہو۔ روز اول سے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم رہی ہیں۔ پیغمبر محمد صاحب نے پچھلی قوموں کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کی ہتیا کر ڈالی، پھر اس نے ایک جانکار سے پوچھا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا، تیری معافی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، تو بڑا پاپی اور گنہگار ہے۔ تو اس نے سوچا کہ جب میری معافی نہیں تو کیوں نہ میں اپنی ہتیا کا شتک اور سینچری مکمل کر لوں۔ لہٰذا اس نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اس کا ضمیر جاگا، توبہ کا جذبہ بیدار ہوا، وہ پھر بے چین ہوا اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس بابت اس سے دریافت کیا کہ کیا مجھ جیسے گناہگار کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو اس وقت کے عالم نے کہا، سو تو کیا، اگر خدا نہ خواستہ 1000 انسانوں کا بھی قتل کر دے تب بھی معافی کی مکمل گنجائش ہے، بس شرط یہ ہے کہ تو سچی توبہ کر۔ سچی توبہ صرف گالوں پر ہاتھ مارنے کا نام نہیں، بلکہ یہ پختہ ارادے کا نام ہے۔ سچی توبہ نام ہے جو گناہ تم کر رہے ہو اس سے فوراً رک جاؤ اور آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم و بالجزم کرو، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر آنسو بہاؤ کہ یہ پاپ مجھ سے ہو گئے ہیں۔ یہ تینوں باتیں ایک دوسرے سے مربوط اور جڑی ہوئی ہیں۔ گناہ کا خیال اس کو اس طرف لے جائے گا کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، اور پھر اسی سے جڑی ہوئی یہ بات اس کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس سرکل اور ماحول میں یہ جرم ہوا ہے وہ اس ماحول کو کلی طور پر چھوڑ دے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان خطا کرتا ہے لیکن وہ آئندہ نہ کرنے کا عہد نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس شخص کو اپنے برے دوستوں اور بگڑے ماحول کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ ایک شخص گندگی میں پڑا ہوا ہے اور وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا، تو پھر اس کا جسم اور جان پاک اور پوتر کیسے ہوگی؟ پاک و صاف ہونے کے لیے اس کو اس گندے اور کیچڑ والے ماحول سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ دھرم اور مذہب کی بنیادیں بہت ٹھوس ہوتی ہیں، وہ حقیقی اصلاح اور سدھار کرنا چاہتی ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھیں تو ہم بآسانی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ وہ گنہگار اور پاپی

انسان ہمیشہ پاپی کیوں رہا؟ اس لیے کہ اس نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا۔ یہاں مصلحین اور ریفارمرز کے لیے بڑا سبق ہے کہ جب وہ کسی برائی اور کوپرتھا کی اصلاح اور روک تھام کا عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں ان باتوں کا مکمل لحاظ کرنا ہوگا اور اپنے پروگرام میں ان کو لازمی قرار دینا ہوگا۔ آج سماج جس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اور اصلاح کرنے والے سچا جذبہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تاہم پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، اور ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ اصلاح کے تمام تر پروگراموں کو انجام دینے کے بعد بھی وہ معاشرہ جوں کا توں رہتا ہے، تو معلوم ہوا کہ خطا اور تصور معافی کے راستے تو مالک کی طرف سے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ایک دوسرا بے مثال واقعہ، پیغمبر صاحب نے یوں بیان فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ گناہوں میں سراپا غرق تھی، کہیں سے معافی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا مارے پیاس کے تڑپ رہا ہے۔ یہی پیاس اسے بھی بے قرار کیے ہوئے تھی، لہذا اس نے اس کی تڑپ کا فوراً احساس کر لیا، وہ آبدیدہ ہو گئی۔ راستے پر ہی ایک کنواں تھا اور کنویں میں پانی تو تھا مگر رسی اور بالٹی نہ تھی، لیکن اس کی تڑپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ اس نے اپنی جوتی کو بالٹی بنایا اور اپنے سر کی اوڑھنی سے رسی کا کام لیا اور اس سے پانی نکال کر اس تڑپتے ہوئے کتے کے منہ میں ڈالا اور اسے ایک نئی زندگی عطا کی۔ وہ کتا پانی سے سیراب ہونے کے بعد ایک جھرجھری لے کر دوڑ کھڑا ہوا۔ پیغمبر صاحب نے اس واقعے کو سنا کر یہ فرمایا کہ اوپر والے نے اس بدکار عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں مجھے وہ لوگ معاف فرمائے جو انچ ٹیپ لے کر دوسرے کے گناہوں کو ناپتے پھرتے ہیں اور جنت و دوزخ کے فیصلے سناتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اوپر والا نہایت رؤوف و رحیم، مشفق و کریم، کرپالو اور دیالو ہے۔ وہ ہم جیسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر گرفت کرنے لگے اور یہ باور کرانے لگے کہ تمہارے لیے معافی کا اب کوئی راستہ نہیں۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ خطائیں تو ہوں گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ خطا اور معافی کے اس تصور نے انسانوں کو مایوسی سے بچا لیا، اب وہ آتم ہتیا کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوں گے۔ امیدوں کے اجالے انہیں ہمیشہ نیک راستوں پر گامزن کریں گے اور وہ ہمیشہ مایوسی سے کٹ کر امیدوں کے ساحل سے ہمکنار ہوں گے۔ بس ہماری طرف سے ہونا یہ چاہیے کہ غلطی کے بعد معافی کا خیال آ جائے، تاکہ وقت کا کوئی شیطان ہمیں ورغلا کر مایوسی کے اندھیروں میں ڈھکیل نہ دے۔ انسان اور شیطان میں ایک بڑا بنیادی فرق یہی ہے، غلطیاں دونوں سے ہوئیں مگر شیطان نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا اور آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ شیطان کے اس عمل نے اسے ہمیشہ کے لیے مالک کی رحمت سے دور کر دیا، جبکہ آدم کو معافی بھی ملی اور انہیں مالک کا قرب بھی نصیب ہوا۔ کسی بزرگوں نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ گناہ جو خدا سے قریب تر کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جو آدمی کے اندر تکبر و بڑائی کا بھرم پیدا کر دے۔ ایک موقع پر پیغمبر صاحب نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو خداوند قدوس تمہاری جگہ ایسی مخلوق لائے گا جو گناہ کرے گی اور پھر اللہ سے معافی مانگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ایسی مخلوق چاہیے جو گناہ کرے اور پھر اس سے معافی کی طلبگار اور توبہ کی خواستگار ہو، کیونکہ وہ گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو آسمانوں پر موجود ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتی، جنہیں ہم فرشتہ کہتے ہیں، مگر انسان ہوتے ہوئے گناہ ہو جانا اور معافی مانگنا یہ ہے بڑا کام۔ خواجہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ابن آدم کی خوبی اور بڑائی یہ ہے کہ اس میں عاجزی، انکساری، تواضع، خاکساری اور فروتنی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان جنت کا بالکل پاتر نہیں ہوگا جس کے اندر ذرہ برابر بھی گھمنڈ اور اہنکار ہو۔ ایک اور موقع پر رسول اسلام نے فرمایا، اے انسانوں، تم سب کے سب گناہگار ہو، اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ گناہ نہ کرنے والے ہیں، گناہ نہ کرنا یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے، جبکہ انسان کی خاصیت اور اس کا مابحل امتیاز وصف یہ ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے اور پھر اپنے رب کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے شیخ نصیحت تو نہ کر بادہ کشوں کو، سب نیک بنیں گے تو خطا کون کرے گا۔
ایک دوسرے شاعر سرفراز بزمی نے کیا خوب ترجمہ

0: مانی کی ہے، کئی پڑاؤ ابھی میری سر گزشت میں ہیں، درخت اور بھی باقی ابھی بہشت میں ہیں، تو بادشاہ تو عفو کرم تجھے زیبا، میں آدمی ہوں خطائیں میری سرشت میں ہیں۔
1: دوستوں، ابھی آپ ڈاکٹر شمش الدین ندوی سے تقریر سماعت فرما رہے تھے جس کا موضوع تھا ابن آدم کی خطا اور تصور معافی۔ سامعین، اس چلچلاتی دھوپ میں دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی جادوئی آواز میں، اور کلام ہے حبیب لطیف کا، سماعت فرمائیے۔

0: آداب دوستوں، اردو پروگرام آئینہ کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے ہما وقت خطائیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نہ سمجھی میں اور کچھ خطائیں جان بوجھ کر۔ لیکن اسلام میں خطا سے زیادہ اہمیت اس بات پر دی گئی ہے کہ انسان اپنی غلطی پر اڑا نہ رہے بلکہ اس پر شرمندہ ہو کر معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ دوستوں، توبہ کا مطلب ہے خطا پر شرمندہ ہونا، اسے چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ سامعین، اس حدیث کے مطابق خطا کار تو سب ہیں، لیکن بہترین وہ ہیں جو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اپنے طرز عمل کو درست کرتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ہماری تقریر کا موضوع بھی اسی گفتگو سے متعلق ہے، جس کا عنوان ہے ابن آدم کی خطا اور تصور معافی، اور مقرر ہیں ڈاکٹر شمس الدین ندوی۔ سماعت فرمائیے۔
1: اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا فرمائی اور اپنے ایک محبوب بندے آدم اور انہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا اور ان سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں آرام سے رہو اور میری ہدایت کے مطابق چلتے رہو، بس شرط یہ ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ اس کے پھل کو کھانا۔ لیکن شیطان نے ان دونوں کے ذہن میں خام خیالی پیدا کر دی اور اس پھل کے کھانے کے فوائد بتاتے ہوئے کہا کہ یہ پھل کھا کر تم دونوں امر ہو جاؤ گے۔ دونوں نے وہ پھل کھایا اور خدائی وارننگ کی خلاف ورزی کی وجہ سے دونوں کو جنت سے نکالا گیا۔ وہ دونوں بہت روئے دھوئے، آہوزاری کی، گڑگڑائے، لیکن وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ نہیں پا رہے تھے جو مطلوب تھے۔ ان کے احساس جرم اور جذبہ ندامت کو دیکھ کر خداوند عالم کو ان پر ترس آیا اور ان کے سامنے یہ الفاظ پیش کیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور ہم سے اس نافرمانی کا صدور ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ مالک کائنات نے ان دونوں کی ندامت، شرمندگی اور انفعالی قطرات کو قبول فرمایا اور انہیں پروانۂ معافی عطا کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمان جاری کیا کہ اب تم دونوں اس مقدس و پوتر جنت میں رہ نہیں سکتے۔ چنانچہ وہ دونوں جنت سے نکل کر دنیا میں آباد ہوئے۔ یہ امر مسلم ہے کہ قصور ہوا، جرم ہوا، پھر معافی ملی، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطا اور تصور معافی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ خطا ہوئی ہو اور معافی کا کوئی راستہ نہ ملا ہو۔ روز اول سے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم رہی ہیں۔ پیغمبر محمد صاحب نے پچھلی قوموں کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کی ہتیا کر ڈالی، پھر اس نے ایک جانکار سے پوچھا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا، تیری معافی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، تو بڑا پاپی اور گنہگار ہے۔ تو اس نے سوچا کہ جب میری معافی نہیں تو کیوں نہ میں اپنی ہتیا کا شتک اور سینچری مکمل کر لوں، لہٰذا اس نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اس کا ضمیر جاگا، توبہ کا جذبہ بیدار ہوا، وہ پھر بے چین ہوا اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس بابت اس سے دریافت کیا کہ کیا مجھ جیسے گناہگار کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو اس وقت کے عالم نے کہا، سو تو کیا، اگر خدا نخواستہ 1000 انسانوں کا بھی قتل کر دیں تب بھی معافی کی مکمل گنجائش ہے، بس شرط یہ ہے کہ تو سچی توبہ کر۔ سچی توبہ صرف گالوں پر ہاتھ مارنے کا نام نہیں بلکہ یہ پختہ ارادے کا نام ہے۔ سچی توبہ نام ہے جو گناہ تم کر رہے ہو اس سے فوراً رک جاؤ اور آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرو، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر آنسو بہاؤ کہ یہ پاپ مجھ سے ہو گئے ہیں۔ یہ تینوں

باتیں ایک دوسرے سے مربوط اور جڑی ہوئی ہیں، گناہ کا خیال اس کو اس طرف لے جائے گا کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، اور پھر اسی سے جڑی ہوئی یہ بات اس کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس سرکل اور ماحول میں یہ جرم ہوا ہے وہ اس

0: گناہ نہ کرنا یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے، جبکہ انسان کی خاصیت اور اس کا مابہ الامتیاز وصف یہ ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے شیخ نصیحت تو نہ کر بادکشوں کو، سب نیک بنیں گے تو خطا کون کرے گا۔ ایک دوسرے شاعر سرفراز بزمی نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، کئی پڑاؤ ابھی میری سر گزشت میں ہیں، درخت اور بھی باقی ابھی بہشت میں ہیں، تو بادشاہ تو عفو و کرم تجھے زیبہ، میں آدمی ہوں خطائیں میری سرشت میں ہیں۔
1: دوستوں، ابھی آپ ڈاکٹر شمس الدین ندوی سے تقریر سماعت فرما رہے تھے، جس کا موضوع تھا ابن آدم کی خطا اور تصور معافی۔ سامعین، اس چلچلاتی دھوپ میں دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی جادوئی آواز میں، اور کلام ہے حبیب لطیف کا، سماعت فرمائیے۔